ta twere pe Kwaro dan ko mi chogen ko boni nga ta twere pe Oh ila ko dogo tin mom Kwaro pire pire en ko boni nga ta twere pe